Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas valdība šodien atbalstīja papildu 329 870 eiro piešķiršanu studiju stipendijām Ukrainas studentiem Latvijā, kā arī mērķētam atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem Latvijas izglītības iestādēs. Šā gada martā Latvijas izglītības iestādēs mācījās 3649 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši. Vēl valdība apstiprināja 1,13 miljonu eiro pārdali Sabiedrības integrācijas fondam, lai līdz šā gada beigām visos Latvijas reģionos īstenotu Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās kursus un praktiskus integrācijas pasākumus. Kursos plānots iesaistīt aptuveni 3000 cilvēku. Kursu apjoms būs 24 akadēmiskās stundas. Kursi būs pieejami latviešu vai ukraiņu valodā Ukrainas iedzīvotājiem sākot ar 17 gadu vecumu. Sijā Daugavpils autobusu parks pārdots par 1,48 miljoniem eiro sabiedrībai RTS Grupa. Darījums gan vēl nav noslēdzies. Finanšu komitejas un pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē deputātiem tika skaidrots, ka reģionālos pārvadājumus Daugavpils autobusu parks turpinās nodrošināt, ņemot vērā valsts noteikto deleģējumu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šodien žurnālistiem sacīja, ka līdzekļus no kapitāla daļu pārdošanas plānots ieguldīt sociālās mājas sakārtošanā Šaurajā ielā 28. Daugavpils dome jau 2024. Gada sākumā nolēma izbeigt pašvaldības līdzdalību Daugavpils autobusu parkā, ievērojot konkurences padomes un valsts kontroles ieteikumus. Augšdaugavas novadā vakar, iebraucot piemājas dīķī, gāja bojā traktora vadītājs. Valsts policijas sniegtā informācija liecina, ka persona gāja bojā notikuma vietā. Policijā sākts krimināla process un tiek noskaidroti precīzi nelaimes apstākļi. Tāpat kā šodien, arī rīt uz Sventes tilta pār Daugavu remonta darbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Satiksme pār tiltu netiks slēgta, taču jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un iespējamu kustības palieninājumos darbu zonā uz Daugavpils apvedceļa. Rīt turpināsies deformācijas šuvju remontdarbi un tiks veikta jaunā asfalta saguma ieklāšana. Daugavpilī līdz piektdienas pulkstens 17. Nedarbosies Luksofors Varšavas un 18. Novembra ielas krustojumā. Luksofors jaunbūves mikrorajonā nestrādās, jo plānoti profilaktiskie darbi. Luksofora darbību atjaunos ātrāk, ja darbus izdosies pabeigt pirms plānotā grafika. Komunālās saimniecības pārvalde aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Dzūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. No bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: читать.
1: Kotev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mārzinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А суперпредложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
1: Septiņdesmit. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max zivjeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255.
2: Krāmē un brauc!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00.
1: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца. Матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: Программа поздравлений.

0: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaroMebelles.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienībā top stingrāki pagaida aizsardzības nosacījumi Ukrainas vīriešiem militārā dienesta vecumā. Šodien dalību valstis pēc Kīvas lūguma visumā par to vienojās. Saskaņā ar vienošanos tikai tie Ukrainas vīrieši, kuri ir pabeiguši militāro dienestu vai ir oficiāli no tā atbrīvoti, varēs turpināt gūt labumu no Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības schēmas. Noteikumi īpaši attieksies uz ukraiņiem vecumā no 23 līdz 60 gadiem, lai gan pašlaik militārajā dienestā Ukrainā tiek iesaukti tikai vīrieši, kuriem ir 25 un vairāk gadi. Paredzams, ka lēmums tiks oficiāli apstiprināts tuvākajās nedēļās. Nākotnē bēgļiem no Ukrainas būs jāpierāda, ka viņi ir izpildījuši militārā dienesta pienākumus, uzrādot pasi ar Ukrainas iestāžu izsniegtu izbraukšanas zīmogu vai dokumentu, kas apstiprina atbrīvojumu no militārā dienesta pienākumiem. Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju. Diskusijas turpinās šodien, atsaucoties uz avotiem ziņo tīmekļa izdevums Evropeiska pravda. Vakar Eiropas Savienības prezidējošā valsts Īrija ilgāk nekā 4 stundas mēģināja panākt vienošanos ar dalību valstīm. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt Bulgārija, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagitu Aļekperovu. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja telekanālam Fox News, ka jaunedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai. Mēs grasāmies izsist no ierindas visas viņu elektrostacijas, mēs grasāmies izsist no ierindas visus viņu tiltus, ja viņi nesēdīsies pie sarunu galda, tā sacīja Trumps. ASV jau 4. Dienu pēc kārtas apšauda Irānu un ir atjaunota Irānas ostu blokāde. Karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormūza šaurumu. Pirmdien Trumps bija paziņojis, ka ASV taisās ņemt samaksu 20% apmērā no visu Hormuza šaurumu šķērsojošo kravu vērtības. Otrdien viņš paziņoja, ka atsakās no šāda plāna, bet tā vietā Vašingtona slēgšot līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un investīcijām Savienotajās valstīs. Latvija un Lietuva rīkos kopīgas militārās mācības Sēlijas poligonā. Par to pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem paziņoja Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda. Prezidenti parakstīja kopīgu deklarāciju, tajā atkārtoti apstiprināta Lietuvas un Latvijas strateģiskā partnerība, noteiktas kopīgas prioritātes drošības, ekonomikas, enerģētikas, infrastruktūras un citās jomās, tika parakstīta arī starpvaldību vienošanās par sadarbību noziedzības apkarošanā. Daugavgrīvas cietuma grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū. Daugavpils pašvaldība par gatavību palīdzēt atrast darbu šīs nodaļas darbiniekiem nosūtīja vēstuli Tieslietu un Labklājības ministrijām. Lai varētu organizēt atbalsta pasākumus un koordinēt sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, valsts institūcijām un darba devējiem, pašvaldība aicina abas ministrijas sniegt informāciju par plāniem attiecībā uz grīvas nodaļas darbiniekiem un atbildēt, vai plānots nodrošināt pārkvalifikācijas iespējas, karjeras konsultācijas vai citus nodarbināto atbalsta pasākumus. Tieslietu ministrija ir piedāvājusi Daugavpils pašvaldībai pārņemt īpašumā grīvas nodaļas teritoriju. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš vakar žurnālistiem pauda, ka valstī būtu jāparedz arī atbalsts slēdzamā Daugavgrīvas cietuma apsaimniekošanai. Šonedēļ teritoriju apseko pašvaldības speciālisti, kuri arī sniegs savu atzinumu. Elksniņš uzsvēra, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā jau ir vairāki atjaunojamie objekti, taču visiem līdzekļu nepietiek, tāpēc pašvaldība nav gatava ņemt graustu bez naudas. Preiļu novadā kādam vīrietim par suņa nosišanu draudu cietumsots līdz 5 gadiem. 26. Jūnija vakarā Preiļu novada Galēnu pagastā likumsargi noskaidroja, ka 1964. Gadā dzimis vīrietis cietsirdīgi izturējās pret suni, iesita dzīvniekam ar priekšmetu pa galvu, vairākas reizes spēra pa ķermeni, kā rezultātā dzīvnieks gāja bojā. Pēc tam vīrietis suņa līķa aiznesa uz kādas neapdzīvotas mājas telpām, kur to arī atstāja. Brīdī, kad likumsargi ieradās notikuma vietā, vīrietis bija stiprā alkohola rēbumā. Šorīt Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaida 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Bruņurupuči izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Aktivitāte notiek projekta Latvijas un Lietuvas pārrobeža reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana ietvaros. Studijā bija Joris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbilds, jā, Alise Plus projektu finansē, mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Как тервка.
1: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīta uzņēmēja pieredze. Kā ikdienā rūpīgi analizējot saules paneļu saražotās elektroenerģijas datus un kā vairāk nekā pusotra gada laikā var redzēt pozitīvu rezultātu. Saules paneļu projekti nav tikai jautājums par naudas ietaupījumu. Būtiska ir arī enerģētiskā neatkarība, drošība un attieksme pret vidi. Vienlaikus svarīgi ir projekta dzīvotspēja un ieguldīto līdzekļu atdeve ilgtermiņā. Cilvēkiem bieži ir grūti runāt par lietām, kuru rezultāti nav uzreiz saredzami, tāpēc īpaši nozīmīgi ir savstarpējā komunikācija un pieredzes apmaiņa. Par to, kā uzņēmumiem sadarbojoties un apvienojot zināšanas un resursus iespējams rast efektīvākus un ilgtspējīgākus risinājumus, savu skatījumu pauda uzņēmējs Aigars Zīmelis.
3: Katru dienu sākās ar to, ka tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, teiksim, tā ir mana ikdiena jau, teiksim, šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, nu, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kā pusotru gadu katru dienu, un tad tu vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi. Dzīvē, teiksim, viss nesastāv tikai no naudas, ir arī vairākas citas lietas, ja mēs runājam par šiem saules paneļiem vai iespēju saražot kaut kādu daudzumu no savu nepieciešamās elektroenerģijas, teiksim, šī ir neatkarība. Tad otrs, zinot šos visus ģeopolitiskos apstākļus, vēl arī, teiksim, šī drošība, tad, protams, arī šī attieksme pret vidi, un ceturtais tad ir arī šis materiālais iegūms. Un, protams, kad uzsākot šo projektu, kā jebkurš uzņēmējs rēķinā viņa šo dzīvotspēju, teiksim, ieguldīto līdzekļu atdevi, un tas, ar ko mēs rēķinājāmies un pa ko runāja, teiksim, arī citi, tas uz doto brīdi reāli piepildās. Cilvēkiem ir nenormāli grūti runāt, teiksim, par lietām, kuras nav saredzamas. Vai tas ir siltums, vai tā ir elektroenerģija. Tātad ir šīs simulācijas sistēmas, kas ir pieejamas. Katram ir pieejams šis elektroenerģijas patēriņš noteiktā laika griezumā. Katrs, kuram ir kaut kāda šīs datora prasmes, teiksim, var mēģināt, ja nevar paprasīt kaimiņam vai vēl kādam, kurš palīdz, un katrs var sarēķināt tas, kas viņam ir pieņemams, pieņemt lēmumu un uzlikt. Tas ir, ja mēs skatāmies tā kā par privātajām, par mājasaimniecībām, bet, ja runājam par uzņēmumiem, arī par zemniekiem, lauksaimniekiem, man tracina šī nespēja komunicēt savā starpā. Jo reizēm šo lēmumu, teiksim, runājot diviem uzņēmumiem, trijiem, teiksim, kuri atrodas blakus, var atrast fantastiskus risinājumus, un vienam tas izskatās savādāk, teiksim, trijiem tas izskatās pavisam savādāk. Ļoti daudz ir dzirdējuši to iedzēnu sabiedrībā par energo kopienām, bet izņemot likumdošanu, mēs arī tālāk nekur neesam pavirzījušies par to.
2: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienībā top stingrāki pagaidu aizsardzības nosacījumi Ukrainas vīriešiem militārā dienesta vecumā. Šodien dalību valstis pēc Kīivas lūguma visumā par to vienojās. Saskaņā ar vienošanos tikai tie Ukrainas vīrieši, kuri ir pabeiguši militāro dienestu vai ir oficiāli no tā atbrīvoti, varēs turpināt gūt labumu no Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības schēmas. Noteikumi īpaši attieksies uz ukraiņiem vecumā no 23 līdz 60 gadiem, lai gan pašlaik militārajā dienestā Ukrainā tiek iesaukti tikai vīrieši, kuriem ir 25 un vairāk gadi. Paredzams, ka lēmums tiks oficiāli apstiprināts tuvākajās nedēļās. Nākotnē bēgļiem no Ukrainas būs jāpierāda, ka viņi ir izpildījuši militārā dienesta pienākumus, uzrādot pasi ar Ukrainas iestāžu izsniegtu izbraukšanas zīmogu vai dokumentu, kas apstiprina atbrīvojumu no militārā dienesta pienākumiem. Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju. Diskusijas turpinās šodien, atsaucoties uz avotiem ziņo tīmekļa izdevums Europeiska Pravda. Vakar Eiropas Savienības prezidējošā valsts Īrija ilgāk nekā 4 stundas mēģināja panākt vienošanos ar dalību valstīm. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt Bulgārija, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagitu Aļekperovu. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja telekanālam Fox News, ka jaunedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai. Mēs grasāmies izsist no ierindas visas viņu elektrostacijas, mēs grasāmies izsist no ierindas visus viņu tiltus, ja viņi nesēdīsies pie sarunu galda, tā sacīja Trumps. ASV jau 4. Dienu pēc kārtas apšauda Irānu un ir atjaunota Irānas ostu blokāde. Karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormūza šaurumu. Pirmdien Trumps bija paziņojis, ka ASV taisās ņemt samaksu 20% apmērā no visu Hormuza šaurumu šķērsojošo kravu vērtības. Otrdien viņš paziņoja, ka atsakās no šāda plāna, bet tā vietā Vašingtona slēgšot līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un investīcijām Savienotajās valstīs. Latvija un Lietuva rīkos kopīgas militārās mācības Sēlijas poligonā. Par to pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem paziņoja Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda. Prezidenti parakstīja kopīgu deklarāciju, tajā atkārtoti apstiprināta Lietuvas un Latvijas strateģiskā partnerība, noteiktas kopīgas prioritātes drošības, ekonomikas, enerģētikas, infrastruktūras un citās jomās, tika parakstīta arī starpvaldību vienošanās par sadarbību noziedzības apkarošanā. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū. Daugavpils pašvaldība par gatavību palīdzēt atrast darbu šīs nodaļas darbiniekiem nosūtīja vēstuli Tieslietu un Labklājības ministrijām. Lai varētu organizēt atbalsta pasākumus un koordinēt sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, valsts institūcijām un darba devējiem, pašvaldība aicina abas ministrijas sniegt informāciju par plāniem attiecībā uz Grīvas nodaļas darbiniekiem un atbildēt, vai plānots nodrošināt pārkvalifikācijas iespējas, karjeras konsultācijas vai citus nodarbināto atbalsta pasākumus. Tieslietu ministrija ir piedāvājusi Daugavpils pašvaldībai pārņemt īpašumā Grīvas nodaļas teritoriju. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš vakar žurnālistiem pauda, ka valstī būtu jāparedz arī atbalsts slēdzamā Daugavgrīvas cietuma apsaimniekošanai. Šonedēļ teritoriju apseko pašvaldības speciālisti, kuri arī sniegs savu atzinumu. Elksniņš uzsvēra, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā jau ir vairāki atjaunojamie objekti, taču visiem līdzekļu nepietiek, tāpēc pašvaldība nav gatava ņemt graustu bez naudas. Preiļu novadā kādam vīrietim par suņa nosišanu draudu cietumsots līdz 5 gadiem. 26. Jūnija vakarā Preiļu novada Galēnu pagastā likumsargi noskaidroja, ka 1964. Gadā dzimis vīrietis cietsirdīgi izturējās pret suni, iesita dzīvniekam ar priekšmetu pa galvu, vairākas reizes spēra pa ķermeni, kā rezultātā dzīvnieks gāja bojā. Pēc tam vīrietis suņa līķi aiznesa uz kādas neapdzīvotas mājas telpām, kur to arī atstāja. Brīdī, kad likumsargi ieradās notikuma vietā, vīrietis bija stiprā alkohola rēbumā. Šorīt Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaida 10-5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Bruņurupuči izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Aktivitāte notiek projekta Latvijas un Lietuvas pārrobeža reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana ietvaros. Studijā bija Joris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienībā top stingrāki pagaida aizsardzības nosacījumi Ukrainas vīriešiem militārā dienesta vecumā. Šodien dalību valstis pēc Kīvas lūguma visumā par to vienojās. Saskaņā ar vienošanos tikai tie Ukrainas vīrieši, kuri ir pabeiguši militāro dienestu vai ir oficiāli no tā atbrīvoti, varēs turpināt gūt labumu no Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības schēmas. Noteikumi īpaši attieksies uz ukraiņiem vecumā no 23 līdz 60 gadiem, lai gan pašlaik militārajā dienestā Ukrainā tiek iesaukti tikai vīrieši, kuriem ir 25 un vairāk gadi. Paredzams, ka lēmums tiks oficiāli apstiprināts tuvākajās nedēļās. Nākotnē bēgļiem no Ukrainas būs jāpierāda, ka viņi ir izpildījuši militārā dienesta pienākumus, uzrādot pasi ar Ukrainas iestāžu izsniegtu izbraukšanas zīmogu vai dokumentu, kas apstiprina atbrīvojumu no militārā dienesta pienākumiem. Eiropas Savienības dalību valstu pastāvīgo pārstāvju komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju. Diskusijas turpinās šodien, atsaucoties uz avotiem ziņo tīmekļa izdevums Evropeiska pravda. Vakar Eiropas Savienības prezidējošā valsts Īrija ilgāk nekā 4 stundas mēģināja panākt vienošanos ar dalību valstīm. Sankciju paketi bloķē Grieķija, kam ir iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar atļauju reeksportēt Krievijas sašķidrināto gāzi uz trešajām valstīm. Austrijai ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš 21. Sankciju paketi draudēja bloķēt Bulgārija, pieprasot izslēgt no sankciju saraksta Krievu pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu un Lukoil dibinātāju Vagitu Aļekperovu. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja telekanālam Fox News, ka jaunedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai. Mēs grasāmies izsist no ierindas visas viņu elektrostacijas, mēs grasāmies izsist no ierindas visus viņu tiltus, ja viņi nesēdīsies pie sarunu galda, tā sacīja Trumps. ASV jau 4. Dienu pēc kārtas apšauda Irānu un ir atjaunota Irānas ostu blokāde. Karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormūza šaurumu. Pirmdien Trumps bija paziņojis, ka ASV taisās ņemt samaksu 20% apmērā no visu Hormuza šaurumu šķērsojošo kravu vērtības. Otrdien viņš paziņoja, ka atsakās no šāda plāna, bet tā vietā Vašingtona slēgšot līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un investīcijām Savienotajās valstīs. Latvija un Lietuva rīkos kopīgas militārās mācības Sēlijas poligonā. Par to pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem paziņoja Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda. Prezidenti parakstīja kopīgu deklarāciju, tajā atkārtoti apstiprināta Lietuvas un Latvijas strateģiskā partnerība, noteiktas kopīgas prioritātes drošības, ekonomikas, enerģētikas, infrastruktūras un citās jomās, tika parakstīta arī starpvaldību vienošanās par sadarbību noziedzības apkarošanā. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū. Daugavpils pašvaldība par gatavību palīdzēt atrast darbu šīs nodaļas darbiniekiem nosūtīja vēstuli Tieslietu un Labklājības ministrijām. Lai varētu organizēt atbalsta pasākumus un koordinēt sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, valsts institūcijām un darba devējiem, pašvaldība aicina abas ministrijas sniegt informāciju par plāniem attiecībā uz Grīvas nodaļas darbiniekiem un atbildēt, vai plānots nodrošināt pārkvalifikācijas iespējas, karjeras konsultācijas vai citus nodarbināto atbalsta pasākumus. Tieslietu ministrija ir piedāvājusi Daugavpils pašvaldībai pārņemt īpašumā Grīvas nodaļas teritoriju. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš vakar žurnālistiem pauda, ka valstī būtu jāparedz arī atbalsts slēdzamā Daugavgrīvas cietuma apsaimniekošanai. Šonedēļ teritoriju apseko pašvaldības speciālisti, kuri arī sniegs savu atzinumu. Elksniņš uzsvēra, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā jau ir vairāki atjaunojamie objekti, taču visiem līdzekļu nepietiek, tāpēc pašvaldība nav gatava ņemt graustu bez naudas. Preiļu novadā kādam vīrietim par suņa nosišanu draudu cietumsots līdz 5 gadiem. 26. jūnija vakarā Preiļu novada Galēnu pagastā likumsargi noskaidroja, ka 1964. Gadā dzimis vīrietis cietsirdīgi izturējās pret suni, iesita dzīvniekam ar priekšmetu pa galvu, vairākas reizes spēra pa ķermeni, kā rezultātā dzīvnieks gāja bojā. Pēc tam vīrietis suņa līķi aiznesa uz kādas neapdzīvotas mājas telpām, kur to arī atstāja. Brīdī, kad likumsargi ieradās notikuma vietā, vīrietis bija stiprā alkohola rēbumā. Šorīt Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaida 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Bruņurupuči izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Aktivitāte notiek projekta Latvijas un Lietuvas pārrobeža reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Joris Saukāns. Latvija un Lietuva rīkos kopīgas militārās mācības Sēlijas poligonā. Par to pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem paziņoja Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda. Prezidenti parakstīja kopīgu deklarāciju, tajā atkārtoti apstiprināta Lietuvas un Latvijas strateģiskā partnerība, noteiktas kopīgas prioritātes drošības, ekonomikas, enerģētikas, infrastruktūras un citās jomās, tika parakstīta arī starpvaldību vienošanās par sadarbību noziedzības apkarošanā. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū. Daugavpils pašvaldība par gatavību palīdzēt atrast darbu šīs nodaļas darbiniekiem nosūtīja vēstuli Tieslietu un labklājības ministrijām. Lai varētu organizēt atbalsta pasākumus un koordinēt sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, valsts institūcijām un darba devējiem, pašvaldība aicina abas ministrijas sniegt informāciju par plāniem attiecībā uz Grīvas nodaļas darbiniekiem un atbildēt, vai plānots nodrošināt pārkvalifikācijas iespējas, karjeras konsultācijas vai citus nodarbināto atbalsta pasākumus. Tieslietu ministrija ir piedāvājusi Daugavpils pašvaldībai pārņemt īpašumā Grīvas nodaļas teritoriju. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš vakar žurnālistiem pauda, ka valstī būtu jāparedz arī atbalsts slēdzamā Daugavgrīvas cietuma apsaimniekošanai. Šonedēļ teritoriju apseko pašvaldības speciālisti, kuri arī sniegs savu atzinumu. Elksniņš uzsvēra, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā jau ir vairāki atjaunojamie objekti, taču visiem līdzekļu nepietiek, tāpēc pašvaldība nav gatava ņemt graustu bez naudas. Preiļu novadā kādam vīrietim par suņa nosišanu draudu cietumsots līdz 5 gadiem. 26. jūnija vakarā Preiļu novada Galēnu pagastā likumsargi noskaidroja, ka 1964. Gadā dzimis vīrietis cietsirdīgi izturējās pret suni, iesita dzīvniekam ar priekšmetu pa galvu, vairākas reizes spēra pa ķermeni, kā rezultātā dzīvnieks gāja bojā. Pēc tam vīrietis suņa līķi aiznesa uz kādas neapdzīvotas mājas telpām, kur to arī atstāja. Brīdī, kad likumsargi ieradās notikuma vietā, vīrietis bija stiprā alkohola rēbumā. Šorīt Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaida 10 5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Bruņurupuči izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Aktivitāte notiek projekta Latvijas un Lietuvas pārrobeža reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana ietvaros. Studijā bija Joris Saukāns.